ibre cathair sinna bhí Dracula a chuirtatá a géisteach le hit 30 na hhéann Lomsa Louise agus támid díochttácha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar hain well níl fáda le dul a gibhar trí an tachtain seo agus é imón tros timpmpel na Heúrappa faoi láthair. Harry Styles, American Girl.

0: ag iver a bheith hocht de duo Eve and Alling Ella. Agus beg siad ag seamant biom lach lia. Le linn an tarig agus sin ag súl gomór le sin sin a bhí satisfy. Lána mhú dúr ag arís leis an tún thágain ag iver a bheith seacht. Dúr cais glúas tapa a hort lachrach lennar na mhóri.
1: Seo Eve na hair on is mó an teacht an seo. Ach cé a bheg ag iver a hei. Seo Eve.